altså det norske kongehus. For Danmark, der deltager kong Frederik og dronning Mary ved den her statsbegravelse for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus, der samtidig meddeler, at et planlagt statsbesøg i Belgien aflyst, fordi at kongeparret skal til Norge til begravelse. Lige nu spiller vi Johnny Deluxe her, Elskovs Pony.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 13 minutter over 9. Godmorgen. Her er tre historiske nedslagspunkter på den 31. august. Vi starter i 1997 og en begivenhed.

I knew it, I knew you, det var Taylor Swift. Og så skal vi tilbage til 80'erne, og det er nostalgiminutterne her. Du får sammen med Dieters, Lieder og dig og mig.